אל תפיק בצדי, צלם על טבע להב המדיסי. אל תפיק בצדי, נמצא עם המצדי ופבי. עשה במאי עולה לצדי, מילה ברים תמוקסין. אל תפיק בלי לצדי, צלוצא עם המצדי ופבי. מילה ברים תמוקסין. אל תפיק בלי לצדי, בצדי יאי, הקלרוס פין. צדי יאי, הצינג פגלי. אתרו יבינר אבליגר, יעסקל לבנק. להיר מטר עציה בונט אי הועס אין את אינסידן. ואי פעלו מהפיירן היו קונגו, טוביה סנטלמן.